St. John's je glavni grad. Najveća luka je ekonomsko srce države, smeštena na severozapadnoj obali Antigve. Ovaj grad nudi bukvalno sve što putnik može da poželi. Od živopisnih ulica sa drvenim kućama u karibskom stilu do luksuznih radnji u bescarinskoj zoni Heritage Quay. Panoramom grada dominiraju impresivni tornjevi katedrale Svetog Jovana iz 19. veka. St. John's je poznat i po svojoj bučnoj, šarenoj pijaci, gde možete osjetiti pravi, autentični lokalni život i kupiti tropsko voće.

Antigva i Barbuda kriju neverovatna prirodna čuda. Na ostrvu Barbuda nalaze se čuvene ružičaste plaže, gde hiljade sitnih morskih školjki daju pesku neverovatnu roze nijansu. S druge strane, na istočnoj obali Antigve nalazi se Devil's Bridge, Đavoli most, prirodni krećnjački luk koji su vekovima klesali snažni atlantski talasi. Kada talasi udare u stene, voda pod velikim pritiskom izbija kroz procepe, stvarajući gejzire koji ostavljaju bez daha. Istorija ove države duboko je povezana sa britanskom mornaricom i šećernom trskom. Glavni istorijski dragulje Nelson Dockyer, Nelsonovo brodogradilište, jedino operativno georgijansko brodogradilište na svetu koje je danas pod zaštitom UNESCO. Nekadašnja baza čuvenog admirala Nelsona danas je pretvorena u prelep istorijski park gde se prošlost kolonijalne ere savršeno prepliče sa modernim jedrilicama i luksuznim jahtama iz celog sveta.

0: muzičke boje. 107 FM.
1: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
2: Uvek uz vas.
3: Sam došla iz Edena, ledena, medena, ničim zavedena.
4: Doziš me sa...
2: Odlična muzika.
5: Bambara, buba dagara, lavologa, sama mala mumka lagala.
0: To su muzičke boje, Radio Borova.
6: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
7: Ti si, ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: 107 FM.
2: Uvek uz vas.
8: Godine 1966.
9: Mali Voščira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
10: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
9: U 1966. godini...
11: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
10: Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
12: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
13: Dogodilo se na današnji dan.
14: Danas je 31. avgust. Na današnji dan 12. godine rođen je rimski car Kaligula, zapamćen kao jedna od najgrotesnijih ličnosti u istoriji. Njegove ekstravagancije, poput navodne namere da svog konja proglasi konzulom, doprinele su da ga smatraju ludim. Vladao je od 37. do 41. godine, kada je ubijen u zaveri pretorijanaca. 1811. godine rođen je francuski pisac Théophile Gautier, preteča Parnasovaca i protagonist doktrine Umetnost radi umetnosti. Zahtev za autonomijom umetnosti izneo je u predgovoru romana Gospođica de Maupin. 1876. dvorska klika smenila je turskog sultana Murata V. pod izgovorom da je lud nekoliko meseci pošto je došao na vlast i dovela na presto njegovog brata Abdula Hamida II. 1887. godine osnovan je Streljački savez Srbije, 36 godina posle formiranja prve streljačke družine. Savez je 1909. primljen u Međunarodnu streljačku uniju. Strelci Srbije su prvi put učestvovali na međunarodnim takmičenjima u Londonu i Hamburgu. 1898. rođen je književnik Dušan Matić, jedan od najznačajnijih srpski nadrealističkih pesnika, član Srpske akademije nauka i umetnosti, zbirke pesama Buđenje materije, knjiga Ritula, zbirka eseja Anina Balska Haljina. 1907. u Petrogradu je potpisan sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podelile interesne sfere u Persiji, Afganistanu i na Tibetu. 1944. sovjetske trupe i tenkovi ušle su u Drugom svjetskom ratu u glavni grad Rumunije Bukurešt, gde su i građani oduševljeno pozdravili. 1980. poljski radnički lideri potpisali su nakon dvomesečnog štrajka sporazum s vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata Solidarnost, a Poljska je postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad nezavisnog sindikata. 1994. trupe SSR-a formalno su okončale poluvekovno vojno prisustvo u istočnoj Nemačkoj na Baltiku. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jeljcin i kancelar Nemačke Helmut Kohl. 2003. godine Kenija je ukinula zabranu rada pokreta Mau Mau, koji je 1950. godina vodio nasilnu borbu protiv britanskih kolonizatora.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
5: August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Danas je 31. avgust. Na današnji dan 12. godine rođen je rimski car Kaligula, zapamćen kao jedna od najgrotesnijih ličnosti u istoriji. Njegove ekstravagancije, poput navodne namere da svog konja proglasi konzulom, doprinijele su da ga smatraju ludim. Vladao je od 37. do 41. godine, kada je ubijen u zaveri pretorijanaca. 1811. godine rođen je francuski pisac Théophile Gautier, preteča Parnasovaca i protagonist doktrine Umetnost radi umetnosti. Zahtev za autonomijom umetnosti izneo je u predgovoru romana Gospođica de Maupin. 1876. dvorska klika smenila je turskog sultana Murata V. pod izgovorom da je lud nekoliko mjeseci pošto je došao na vlast i dovela na presto njegovog brata Abdula Hamida II. 1887. godine osnovan je Streljački savez Srbije, 36 godina posle formiranja prve streljačke družine. Savez je 1909. primljen u Međunarodnu streljačku uniju. Strelci Srbije su prvi put učestvovali na međunarodnim takmičenjima u Londonu i Hamburgu. 1898. rođen je književnik Dušan Matić, jedan od najznačajnijih srpski nadrealističkih pesnika, član Srpske akademije nauka i umetnosti, zbirke pesama Buđenje materije, knjiga Ritula, zbirka eseja Anina Balska Haljina. 1907. u Petrogradu je potpisan sporazum kojim su Velika Britanija i Rusija podelile interesne sfere u Persiji, Afganistanu i na Tibetu. 1944. sovjetske trupe i tenkovi ušle su u Drugom svjetskom ratu u glavni grad Rumunije Bukurešt, gde su i građani oduševljeno pozdravili. 1980. poljski radnički lideri potpisali su nakon dvomjesečnog štrajka sporazum s vladom o pravu na štrajk i priznavanju sindikata Solidarnost, a Poljska je postala prva zemlja sovjetskog bloka u kojoj je dozvoljen rad nezavisnog sindikata. 1994. trupe SSR-a formalno su okončale poluvekovno vojno prisustvo u istočnoj Nemačkoj na Baltiku. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Rusije Boris Jelcin i kancelar Nemačke Helmut Kohl. 2003. godine Kenija je ukinula zabranu rada pokreta Mau Mau, koji je 1950. godina vodio nasilnu borbu protiv britanskih kolonizatora.

0: 098-734-426. I za službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, zavisići od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Boso trgovinama potražite salama cekin posebna 500 grama euro 80, piće fruk naranča multivitamin litra i pol euro 39. Boso, što vas čini sretnim.
4: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
0: Dobar dan. Pomenom održanim u hramu Svetog oca Nikolaja i polaganjem venaca kod krsta u porti hrama, u Vukovaru je juče Udruženje protiv zaborava obeležilo Međunarodni dan nestalih osoba. Delegaciju udruženja koje okuplja srpske porodice ubijenih, poginulih, nestalih i nasilno odvedenih predvodili su predsjednica Marica Šeatović i sekretar Lazo Đokić. Program je nastavljen u zajedničkom veću opština u Vukovaru. Sekretar udruženja Lazo Đokić istakao je da je Međunarodni dan nestalih podsjetnik na dugogodišnju bol porodica i na obavezu društva da ne odustane od istine i pravde. U Hrvatskoj se danas službeno traži još 1725 osoba. Nažalost, postoje nestale osobe za koje nije pokrenut postupak traženja. Jedna od nestalih koja je ove godine identifikovana, a za koju nije pokrenut postupak traženja je Petrovka Kužet. U vreme nestanka imala je 41 godinu. Bila je gluvonema i živjela je u Dobropoljcima kod Benkovca. U septembru 1995. zapaljena je zajedno sa svojom kućom. S obzirom da postoji više od 800 ekshumirani neidentifikovani posmrtni ostataka, važno je da svi kojima su srodnici nestali još uvijek nisu pronađeni, daju krv radi DNA analize, saopštili su iz Srpskog narodnog veća povodom Međunarodnog dana nestalih osoba. Iz dokumente Centra za suočavanje s prošlošću, potraga za nestalima iz rata 1990-ih mora biti humanitarna i bez političkih sukoba. Od Uprave za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja zatražili su dodatne timove, otvaranje ispostave u Splitu i objavu imena svih identifikovanih osoba bez obzira na njihovu nacionalnost ili status. Porodice koje još nisu dale uzorke krvi pozvane su da to učine radi moguće identifikacije. Dokumenta traži i bolju saradnju sa komisijama u Srbiji, Bosni i Hercegovini i razmenu podataka o mogućim grobovima bez politizacije. Svečanom sednicom opštinskog veća u Markušici obeležen dan te opštine 28. avgust. Na početku sednice prisutne pozdravio predsjednik opštinskog veća Bojan Bošković, istakavši važnost zajedničkog rada na unapređenju kvaliteta života u Markušici. Reči dobrodošlice uputio načelnik opštine Tihomir Kolarević, koji je predstavio ključne projekte realizovane u proteklom periodu, kao i planove za dalji razvoj komunalne i društvene infrastrukture. U ime Vukovarsko-sremske županije prisutnima se obratio zamenik župana Srđan Remić, naglasivši da županija ostaje posvećena podršci lokalnim jedinicama i projektima koji doprinose razvoju sela i opštine. Svečanost je prisustvovao i predsjednik Veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević, čime je potvrđena dobra saradnja manjinskih veća i lokalne samouprave. SeniorNet je novi dvogodišnji projekat Srpskog narodnog veća i Petrinjskog udruženja X namenjen osobama starim od 55 godina. Za najmanje 310 korisnika u 5 županija i gradu Zagrebu planirano je više od 700 aktivnosti od digitalne i medijske pismenosti do zaštite od internetskih prevara, hortikulture, očuvanja zdravlja i druženja. Aktivnosti su namenjene osobama starim od 55 godina i penzionerima. Kroz druženje, učenje, kretanje i zajedničke susrete želi se postići aktivnije i kvalitetnije učešće starijih osoba u lokalnoj zajednici. SeniorNet je sufinansiran sredstvima Evropske unije iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Na Facebook stranici SMV-a objavljen je kalendar aktivnosti za septembar. Aktivnosti projekta provode se i na području Vukovarsko-sremske županije. Prema objavljenom rasporedu aktivnosti 14. septembra korisnici će u Trpinji na Panjiku biti uključeni u program vežbi rekreacije, Aktivnost počinje u 10 časova, ista aktivnost biće održana i u Jagodnjaku 14. septembra od 12 časova. Dan kasnije, 15. septembra u Negoslavcima, biće održana radionica medijske pismenosti u tamošnjem domu penzionera od 10 časova, a od 13 časova u Jagodnjaku. Radionica medijske pismenosti u Borovu biće održana 17. septembra u 10 časova u opštinskoj većnici, navodi se između ostalog u rasporedu aktivnosti za septembar. Upravno odeljenje za poljoprivredu Vukovarsko-sremske županije objavilo je u petak na službenoj internet stranici županije javni poziv za dodelu potpora male vrednosti za revitalizaciju i povećanje proizvodnje jabuka na području Vukovarsko-sremske županije za 2026. godinu. Za ovu namenu u budžetu županije obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 290.000 evra. Za meru 1, povećanje konkurentnosti i diversifikacije proizvodnje jabuka, ukupno je raspoloživo 220.000 evra. Za meru 2, unapređenje distribucije, uvođenje novih tehnologija na raspolaganju, iznos od 70.000 evra. Potpore će se odobravati prihvatljivim korisnicima za već odrađene aktivnosti u periodu od 1. januara ove godine do dana prijave na javni poziv. Rok za podnošenje prijava je do 29. septembra ove godine. Danas je na programu Radio Borova novo izdanje emisije Portreti. U današnjoj emisiji ugostit ćemo istoričara Veljka Maksića, voditelja programskih aktivnosti u Srpskom kulturnom centru u Osijeku, s kojim ćemo razgovarati o ulozi bilja u narodnim običajima i verovanjima. Kraj maja ove godine u Srpskom kulturnom centru u Osijeku otvorena izložba Herbarijum srpskih narodnih verovanja, magije i običaja, priča prva, koju je priredio Veljko Maksić, a projekat će, kako je najavljeno, biti nastavljen. Emisija počinje u 14 časova i 10 minuta. Bile su ove vesti Radio Borova, hvala na pažnji.
3: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
4: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza. Vreme danas pretežno sunčano, posle podne uz dnevni razvoj oblaka, mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, naveče mogući uz porast oblačenja sa severa kada mogu biti izraženiji. Slab do umeren jugoistočni vetar, naveče i u noći će naglo okrenuti na umeren do jak severni i severozapadni. Ponegde može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura je između 32 i 35 stepeni. Na našem području trenutno temperatura iznosi 29 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, relativna vlažnost vazduha 45%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom nisu povoljne. U većem delu unutrašnjosti meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje, slabiju koncentraciju ili nervozu, prvenstveno u centralnim, severnim i istočnim područjima zbog blizine frontalnog poremećaja. Uz umerenu i veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, osjetljivim grupama u Dalmaciji i dalje neophodna dobra hidracija, izbjegavanje izlazaka u delovima dana s najvećim toplotnim opterećenjem, izbjegavanjem napora.
5: A sada jedan mali EPP reklame.
6: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
7: Kako gde? U papirusu?
8: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Vukovarsko-srijemskoj županiji obratite se Udruzi za podršku žrtvama i svjedocima na broj telefona 032 639 333 i saznajte svoja prava. Za više informacija posjetite www.vukovarsko-srijemskoj županiji. www.mrezapodrskeisuradnje.com. Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
9: U Bosa trgovinama potražite sir Prezident Zagrebački 375 grama 2,60 eura, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59. Bosa, što vas čini
10: sretnim. Marketing program Radio Borova.

0: od národných preko Exiu do aktuelných hitov.
1: Odlična muzika.
0: To sú Muzičke boje, Rádio Borova.
2: Muzičke boje, 107 FM.
1: Uvek uz vás.
3: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato.
4: Gol! 1-0!
5: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
6: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
7: Djeto! Djeto! Dijamantu!
8: Sportissimo. Poštovani slušalci, svaka generacija ima svoje junake, igrače koje pamtimo po brzini, energiji i potezima koji podižu publiku na noge. U današnjoj epizodi emisije Sportissimo govorimo o fudbaleru koji je svojom upornošću, radom i borbenošću stigao od malog mesta do najvećih evropskih stadiona. Naša današnja priča posvećena je Milošu Krasiću, jednom od najbržih krilnih igrača koje je srpski fudbal imao u novijoj istoriji. Miloš Krasić rođen je 1. novembra 1984. godine u Mitrovici. Odrastao je u skromnim uslovima, ali sa velikom ljubavlju prema fudbalu. Još kao dečak većinu vremena provodio je sa loptom, maštajući o velikim utakmicama. Vrlo rano počeo je da trenira, a njegov talenat je brzo dolazio do izražaja. Bio je izuzetno brzo uporan i imao je veliku želju za dokazivanje. Te osobine su ga pratile kroz celu karijeru. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u omladinskim kategorijama, gde je razvijao svoju igru na poziciji krilnog napadača. Već tada se vidjelo da posjeduje nešto posebno, eksplozivnost i sposobnost da probije odbranu protivnika. U narednih pola sata u emisiji Sportissimo pratit ćemo put Miloša Krasića od mladog dečaka sa velikim snovima preko domaćeg fudbala pa sve do evropske karijere i života nakon terena.

Najveći deo svoje karijere Miloš Krasić je proveo u ruskom CSKA iz Moskve. Upravo tamo je doživio najveći uspon i postao prepoznatljivo ime evropskog fudbala. U tom klubu igrao je godinama i bio jedan od ključnih igrača. U CSKA Moskvi igrao od 2004. do 2010. godine. U tom periodu osvojio je 4 titule prvaka Rusije 2005., 2006. i 2013. koja je bila posljednja titula kluba posle njegovog odlaska, ali on je bio deo dominantne generacije tokom njegovog perioda 2005. i 2006. Osvojio je 4 kupa Rusije, osvojio UEFA kup 2004. i 2005. UEFA kup 2005. bio istorijski uspjeh, CSKA je u finalu pobedila Sporting iz Lisabona 3-1 i time postala prvi ruski klub koji je osvojio ruski trofej. Krasić je bio važan deo tog tima. U sezoni 2008-2009. postigao je 9 golova u ruskom prvenstvu, što mu je bila jedna od najefikasnijih sezona. Ukupno je za CSKA odigrao preko 150 prvenstvenih utakmica i postigao više od 25 golova. U tom periodu bio je jedan od najboljih krilnih igrača ruske lige. Njegova brzina, prodori i asistencije činili su ga izuzetno opasnim po protivnike. Bio je igrač koji je mogao da promijeni tok utakmice jednim sprintom ili dobrim centar šutom. Za CSKA je osvojio brojne trofeje i igrao u velikim evropskim utakmicama. U tom periodu izgradio je reputaciju jednog od najboljih krilnih igrača u Rusiji. Njegove partije privukle su pažnju velikih klubova iz zapadne Europe, pa je usledio novi korak u karijeri. Njegov rad i trud konačno su ga doveli na još veću scenu.

Prelazak u Juventus bio je jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj karijeri. Igrati za jedan od najvećih klubova u Italiji bila je ogromna čast i izazov. U dresu Juventusa imao je priliku da se takmiči protiv najboljih timova i igrača sveta. U Italiji je pokazao da može da se nosi sa vrhunskim fudbalom. Njegova brzina i upornost i dalje su bile njegov najveći adut. Posle Italije karijeru je nastavio u drugim evropskim klubovima gdje je sticao nova iskustva. Godine 2010. prešao je Juventusa, u sezoni 2010-2011. odigrao je 33 utakmice u Seriji A, postigao 7 golova, upisao više asistencija i bio jedan od najzapaženijih igrača u prvom delu sezone. Njegov debut u italijanskom prvenstvu bio je impresivan, a hat-trick protiv Kaljarija 2010. godine ostao je jedan od vrhunaca njegovog boravka u Torinu. Ipak promjena trenera i sistema igre dovela je do smanjene minutaže u sezoni 2011-2012. kada je Juventus osvaja titulu prvaka Italije, ali Krasić ima manju ulogu. Nakon Italije prelazi u Fenerbahče 2012. godine, a u Turskoj osvaja Kup Turske 2012. na 2013. Karijere kasnije igra i za Bastiju u Francuskoj i Lehiju iz Gdańska u Poljskoj, gdje završava karijeru 2018. godine. Njegova profesionalna karijera trajala je od 2001. do 2018. godine, 17 sezona profesionalnog fudbala. Iako su se klubovi menjali, njegova borbenost i želja za igrom ostajali su isti. Bio je igrač koji nikad nije odustajao i koji je uvijek davao sve od sebe na terenu. Za reprezentaciju Srbije također imao važnu ulogu, nosio je nacionalni dres sa ponosom i bio deo generacije koja je nastupala na velikim takmičenjima.

Za reprezentaciju Srbije igra od 2006. do 2011. godine, upisuje 46 nastupa i 3 postignuta gola. Igra je na svetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde Srbija ostvaruje čuvenu pobedu protiv Nemačke. Krasić je bio igrač koji je donosio energiju i prodor, a njegova brzina često je pravila razliku. Tokom karijere osvojio je UEFA Kup, 4 titule prvaka Rusije, Kup Turske i titulu Serije A. Miloš Krasić je tokom karijere bio poznat kao vredan i skroman sportista. Nije bio sklon velikim izjavama, već je više voleo da govori svojim igrom. Njegova upornost i posvećenost bili su ključ njegovog uspeha. Nakon završetka aktivnog igranja, povukao se iz profesionalnog fudbala i okrenuo mirnijem životu. Dalje je ostao povezan sa sportom, ali daleko od velike medijske pažnje. Za mnoge ljubitelje fudbala ostao je simbol jedne generacije, igrač koji je svojom brzinom i energijom donosio uzbuđenje na terenu.

0: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo. Prijatelj svake kuće.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. U novu školsku godinu 2026-2027, koja počinje 7. septembra, u 7 vukovarskih osnovnih škola krenut će ukupno 1788 učenika, što je 37 učenika više nego prethodne školske godine. U prvi razred kreće 201 učenik. Grad Vukovar je za nabavku radnih sveski i drugog obrazovnog materijala osigurao iznos od 185.273 evra, a za sveske 35.000 evra i dodatnih 35.000 evra za bonove za školsku obuću, najavljeno je na konferenciji za novinare u Vukovarskoj gradskoj upravi. Svako dete dobit će bono 20 evra, tako da u prodavnici Borova roditelji uz nadoplatu mogu izabrati obuću za dete koja im odgovara. Za likovne kutije za prvačiće bit će izdvojeno 3.500 evra, a za osiguranje učenika osnovnih škola iznos od 20.000 evra. I u predstojećoj školskoj godini grad Vukovar nastavlja s finansiranjem pomoćnika u nastavi. Osigurano je ukupno 36 pomoćnika u nastavi za 41 učenika. U organizaciji Zavičajnog kluba kordunaša i banijaca Miloš Vojnović iz Vukovara, Zajedničkog veća opština Vukovar i Županijskog veća Srpske nacionalne manjine na Veliku Gospojinu organizovano je putovanje zavičajnim stazama na Kordun. Predsjednik Zavičajnog kluba kordunaša i banijaca iz Vukovara, Boro Rkman, ne krije zadovoljstvo putovanjem.
5: Utisci su topli, prijatni, lijepi, ugodni, pogotovo za one ljude koji su porijeklom iz tih krajeva. A posebno mi je drago što 50 putnika koji su putovali u Crni Potok i na Pernu, a koji nisu iz tih krajeva, a zanimali su i ti krajevi i ljudi, da ih tamo poznaju koji prijatelji sa kojima žive dugo godina. Tako da me posebno raduje ta činjenica što je znatan broj su učesnika tog putovanja, znači bilo onih ljudi koji nemaju neke direktne veze sa Kordunom.
4: Počast žrtvama odali su i predsjednik Srpskog narodnog veća Boris Milošević i potpredsjednik SDSS-a Dejan Mihajlović.
5: U Crnom Potoku smo odali na neki način poštu i vratili dio duga prema našim precima koji su stradali u periodu od 1941. do 1945. od snaga tadašnjeg ustaškog režima Nezavisne države Hrvatske. U Crnom Potoku je u znak sjećanja pijeteta na njih 246. 64. godine, znači u prošlom vijeku, podignu spomenik sa njihovim imenima, godištima stradanja i ostalim generalijama. Nakon Oluje 95. godine te ploče su razbijene. Uspjeli smo preko srpskih institucija i tu sam posebno zadovoljan sa činjenicom da sam i u svojstvu delegata Skupštine SNV-a uspio osigurati određen najveći dio sredstava za obnovu tog spomenika. Posebno se moram zahvaliti klesarskom obrtu Mermer iz Borova, koji su i profesionalno i ljudski i toplo odradili taj posao izrade i postavljanja novih ploča. Okupilo se otprilike uz 50 gostiju iz Vukovara, Mirkovaca, Borova i Ade. Domaćih još jedno 70-80, tako da je to bila jedna topla, gotovo porodična atmosfera gdje smo se prisjetili tih naših predaka, gdje smo im odali počast. I da pokažemo na neki način malobrojnim tamošnjim stanovnicima Crnog Potoka da nisu sami na ovoj političkoj i svakoj drugoj vjetrometini ljudi i događaja u kojima se sada nalaze ta povratnička sela.
4: Nakon otkrivanja obnovljenih spomen ploča, druženja i ručka, učesnici su posjetili obližnje selo Perno.
5: Povodom uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine, tradicionalni narodni zbor, gdje su ljudi imali prilike da se sretnu sa rođacima, prijateljima, sa kojima se nisu vidjeli 30-ak više godina. Tako da upravo ovakvi susret uz ostalo imaju tu jednu emotivnu notu, emotivnu dimenziju.
4: Naš sagovornik najavljuje tradicionalno zavičajno veče kordunaša i banijaca.
5: Naše tradicionalno kulturno zabavno veče kordunaša i banijaca sada u subotu u restoranu Mornar. Pripreme teku nekim uobičajenim tokom i ritmom. Ljudi su obavješteni i očekujemo da će tu biti, kao i svake godine, pun kapacitet restorana, znači oko 130 mjesta. Mi ne idemo na masovnost, nego želimo da svaki čovjek koji dođe ima svoj puni komfort. U razgovorima smo da nam budu kao gosti pjevačka grupa koja pjeva izvorne narodne pjesme Korduna i Banije Ojkače, koje su i zaštićena nematerijalno kulturno blago pri UNESCO, da naši ljudi koji su srednjih godina i starijih imaju se prilike posjetiti te pjesme koja je na izdisaju polako pred zaboravom, a mlađe generacije da imaju možda prvi put čuti dio kulturnog muzičkog identiteta njihovih očeva, djedova, prađedova i predaka.
4: Senior Net je novi dvogodišnji projekat Srpskog narodnog veća i Petrinjskog udruženja IKS namijenjen osobama starijim od 55 godina. Za najmanje 310 korisnika u 5 županija i gradu Zagrebu planirano je više od 700 aktivnosti, od digitalne i medijske pismenosti do zaštite od internetskih prevara, hortikulture, očuvanja zdravlja i druženja. Aktivnosti su namijenjene osobama starijim od 55 godina i penzionerima. Kroz druženje, učenje, kretanje i zajedničke susrete želi se podstaći aktivnije i kvalitetnije učešće starijih osoba u lokalnoj zajednici. Senior Net je sufinansiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Na Facebook stranici SMV-a objavljen je kalendar aktivnosti za septembar koje će se provoditi i na području Vukovarsko-Sremske županije, odnosno opština Trpinja, Negoslavci i Borovo. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana pretežno sunčano, posle podne uz dnevni razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Naveče su mogući uz porasna oblačenja sa severa kada mogu biti i izraženiji. Slab do umeren jugoistočni vetar, naveče i u noći će naglo okrenuti na umeren do jak severni i severozapadni vetar. Ponegde može biti i olujnih udara. Najviša dnevna temperatura između 32 i 35 stepeni. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 32 stepeni. Vazdušni pritisak je 1014 milibara, a relativna vlažnost vazduha 30%. Duva vetar jugoistočnog smjera brzinom od 3 metra u sekundi. Biometeorološke prilike uglavnom nisu povoljne. U većem dijelu unutrašnjosti meteoropate mogu imati prolazno narušeno raspoloženje, slabiju koncentraciju ili nervozu, prvenstveno u centralnim, severnim i istočnim područjima zbog blizine frontalnog poremećaja. Uz umerenu i veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, osjetljivijim grupama u Dalmaciji i dalje je neophodna dobra hidratacija, izbjegavanje izlazaka u delovima dana s najvećim toplotnim opterećenjem i izbjegavanje napora.
6: A sada jedan mali EPP reklame.
7: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
8: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
8: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
9: Gde kupiti promotivne materijale?
10: Kako gde? U papiru su.
11: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
12: Marketing program Radio Borova.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grav D.O. vrši upis i dostavu ogreva Grav Jasen Hrast i mešana drva Jasen Hrast u cepanicama te izrezana i iscepana drva u paletama Grav Jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grav možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. I za službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova u periodu od 1. do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, zavisići od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole građane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Čuli ste male oglase radio.

0: Muzika koja osvaja.
1: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
2: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
3: u informatoru.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan u informatoru Radio Borova. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu Sećaš li se, koja će biti održana u petak 4. septembra s početkom u 20 časova na adresi Eugena Kvatenika 1. U predstavi igraju Sonja Kolačarić i Ljiljana Blagojević. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 615 4189. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče bit će održano 12. septembra s početkom u 19:30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098 165 4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bijelo Brdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16:45 u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobrodošli, poručuju organizatori. Srpski kulturni centar Osijek poziva na radionicu izrade parfema Dodaj svetu nove mirisne note, koja će biti održana 2. septembra s početkom u 19 časova u Srpskom kulturnom centru Osijek na adresi Ivana Gojkovića 21. Radionicu vodi Vlasta Kokotović-Kanazir, a učesnici će imati priliku da kroz kreativan i zanimljiv program upoznaju proces izrade parfema i dodaju svetu svoje nove mirisne note. Program je organizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Kulturno-umetničko društvo Branislav Nušić Borovo organizuje 35. međunarodnu likovnu koloniju, koja će biti održana od 4. do 6. septembra na dvorišnom prostoru opštine Borovo i obali Dunava, okupljajući umetnike i ljubitelje likovne umetnosti. Svečano otvaranje kolonije u petak 4. septembra u 10:30 u Kulturnom centru Borovo. Iz Borovskog kuda pozivaju sve zainteresovane da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan kulturni događaj i uživaju u druženju, umetnosti i stvaralaštvu. Iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja, pozivaju na centralnu manifestaciju i polaganje venaca na spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora u nedjelju 6. septembra, povodom 84. godišnjice masovnog odlaska meštana Trpinje u Partizane. Manifestacija će biti održana pod pokroviteljstvom Zajedničkog veća opština Vukovar, opštine Trpinja i Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja. U 11 časova je doček gostiju kod spomenika, pomen za poginule borce i žrtve fašističkog terora iz Trpinje i polaganje venaca. Nakon polaganja venaca sledi odlazak u parohijsku salu, pozdravni govor domaćina, obraćanje gostiju i druženje, navodi se u pozivu iz Udruženja antifašističkih boraca i antifašista opštine Trpinja, mesnog odbora Trpinja. Fudbalski klub Sloga Borovo organizuje 29. fišijadu Zlatni kotlić, koja će biti održana u petak 4. septembra. Za dobru muzičku atmosferu zaduženi su Jele, Sale Show i Dinamit Band. Okupljanje na školskom igralištu predviđeno je za 18 časova, podjela ribe u 18.30, a uzimanje uzoraka u 20 časova. Organizator je obezbedio 3,5 kg ribe, testo i gužvaru. Kuva se na plin, a učesnici su dužni poneti sipaću kašiku. Kotizacija za 8 osoba iznosi 100 evra, a VIP stajaći 130 evra. Uplate se primaju u Eko Dunavu radnim danima od 7 do 15 časova. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
2: Da ne propustite ni jedan događaj.
3: Tu je informator. Informator. Informator.
0: A sada jedan mali EPP. Reklame.
1: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
4: Kako gde? Pa u Papirusu.
5: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
6: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
7: Sučević Company.
5: Jelen pivo. Zov prijatelja.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
10: Zavičajni klub Kordunaša i Banijaca organizuje tradicionalno kulturno-zabavno veče koje će biti održano u subotu 5. septembra u restoranu Mornar u Vukovaru s početkom u 19 časova. U cenu konzumacije od 35 evra uključeni su večera, piće u neograničenim količinama, muzika i bogata tombola. Osim zabavno-muzičkog programa za koji su zaduženi braća Klipić iz Sjeverovca na Baniji, i ove godine vas očekuju kulturni i drugi sadržaji. Informacije i rezervacije na broj telefona 098-269-690.
11: Program Radio Borova.
12: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
13: U muzičkom posteru Radio Borova.
12: Uživajte na 100,7 FM.
13: Na 100,7 FM.
12: Muzički poster.
14: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Jeleni Tomašević. Priča o Jeleni Tomašević počinje mnogo pre velikih scena, televizijskih prenosa i međunarodnih nastupa. Rođena 1. novembra 1983. godine u Negotinu, Jelena je od najranijih dana pokazivala izrazitu ljubav prema muzici. Njeno odrastanje bilo ispunjeno pesmom, folklorom i scenskim nastupima, što će kasnije postati temelj njenog umjetničkog izraza. Prvi veliki koraci na muzičkom putu vezuju se za dečje festivale. Kao osmogodišnja devojčica osvojila je festival Šarenijada, gdje je njen talent prvi put privukao veću pažnju publike. Kroz folklorni ansambl i različite kulturne programe sticala iskustvo nastupa, razvijala osjećaj za scenu i učila kako da emociju prenese publici. Za razliku od izvođača koji se pojavljuju iznenada, Jelenin razvoj bio je postepen. Njena karijera rasla je kroz godine rada, takmičenja i usavršavanja. Posebno mjesto u njenom muzičkom sazrevanju zauzima negovanje tradicionalnog izraza, koji će kasnije postati jedan od prepoznatljivijih elemenata njenog stvaralaštva. Ona nikada nije gradila karijeru samo na jednom žanru. U njenom glasu susreli su se pop muzika, etnomotivi, balada i elementi tradicionalnog pevanja. Početkom 2000. godina Jelena postaje poznatija široj publici kroz televizijske muzičke projekte. 2002. godine pobedila je na takmičenju Trika Dur, što joj je otvorilo vrata profesionalnog muzičkog sveta. Taj uspjeh bio je važna prekretnica jer je pokazao da njen glas i interpretacija imaju potencijal za ozbiljnu umjetničku karijeru. Jedan od ključnih trenutaka u njenom ranom radu bila je pesma Jutro, sa kojom se pojavila na festivalu Beovizija 2005. godine. Iako tada nije predstavljala Srbiju na međunarodnom takmičenju, pesma je ostala zapamćena kao jedna od numera koje su najavile njen veliki proboj. Jutro je pokazalo ono što će postati njen zaštitni znak. Snažan vokal, emotivnu interpretaciju i spoj modernog zvuka sa elementima domaće muzičke tradicije. U tom periodu Jelena počinje saradnju sa značajnim autorima domaće scene, među kojima se posebno izdvaja saradnja sa Željkom Joksimovićem. Ta saradnja imala je veliki utjecaj na njen dalji razvoj jer ju je omogućila da pronađe prepoznatljiv umjetnički pravac i pesme koje odgovaraju njenim vokalnim sposobnostima. Godine koje su prethodile njenom prvom albumu bile su vrijeme izgradnje identiteta. Jelena nije žurila da objavi veliki broj pesama, već je pažljivo birala repertoar i stvarala osnovu za dugoročnu karijeru. Njena muzika od početka je bila zasnovana na kvalitetnoj interpretaciji, melodiji i emociji, a ne samo na trenutnoj popularnosti. Pesma Jutro zato predstavlja prvu veliku numeru njenog umjetničkog puta, simbol ranih snova, prvih velikih nastupa i trenutaka kada je publika počela da prepoznaje jedan novi, moćan vokal na regionalnoj sceni.

Nakon godina izgradnje umjetničkog identiteta, Jelena Tomašević je 2008. godine napravila jedan od najvažnijih koraka u svojoj karijeri. Te godine dobila je priliku da predstavlja Srbiju na najvećoj evropskoj muzičkoj sceni, pesmi Eurovizije koja je održana u Beogradu. Pesma Oro autora Željka Joksimovića i tekstopisca Dejana Ivanovića postala je numera koja je zauvek obeležila njenu karijeru. Oro je predstavljalo savršen spoj onoga što je Jelena negovala od samog početka, snažnog vokala, emotivne interpretacije i elemenata tradicionalne muzike. U pesmi su se čuli motivi bliski balkanskom muzičkom nasljeđu, dok je aranžman bio prilagođen savremenoj publici. Posebnu atmosferu numeri dao je i nastup sa poznatim frulašem Borom Dugićem, čiji je zvuk dodatno naglasio etno karakter pesme. Pre nego što je stigla do evropske scene, Jelena je pesmom Oro pobedila na Beoviziji 2008. godine nacionalnom izboru za predstavnika Srbije. Nakon toga usledio je nastup na Euroviziji u Beogradu, gde je osvojila 6. mesto u finalu sa 160 bodova. Taj rezultat bio je još jedan veliki uspjeh za Srbiju, koja je godinu dana ranije pobedila na ovom takmičenju pesmom Molitva Marije Šerifović. Uspjeh pesme Oro nije se završio samo na takmičenju. Numera je postala jedna od prepoznatljivih pesama moderne srpske pop muzike sa etno elementima. Snimljene su i verzije na drugim jezicima, uključujući portugalski, grčki i španski, čime je pesma dobila širi međunarodni karakter. Iste godine Jelena je objavila svoj prvi studijski album pod nazivom Pantarei. Naziv albuma, koji u prevodu označava ideju stalnog toka i promjene, dobro je opisao njen tadašnji umjetnički trenutak. Prelazak iz perioda festivalske pevačice u kompletnu pop umjetnicu sa sobstvenim repertoarom. Album je objavljen 2008. godine i sadržao je pesme koje su pokazale različite strane njenog vokala i muzičkog izraza. Na albumu Pantarei našli su se pesme poput naslovne numere Pantarei, Košava, Okeani, Ako opet odlaziš, Med i žaoka, Ne dam na tebe, Nema koga, Zovi me danima, kao i ranije objavljene pesme Jutro i Oro. Ovaj album pokazuje širinu njenog repertoara, od velikih emotivnih balada do pesama sa izraženim tradicionalnim uticajem. Posebno se izdvojila pesma Okeani, koja je predstavljena kao jedna od važnijih numera sa albuma. Ona je pokazala drugačiju stranu Jelene Tomašević. Nežniji, moderniji pop izraz koji se oslanja na melodiju i atmosferu, dok su pesme poput Košava nastavile njen prepoznatljiv spoj popa i etno motiva. Album Pantarei predstavljao je potvrdu da Jelena nije samo izvođač velikih festivalskih pesama, već umjetnica sposobna da iznese čitav muzički projekat. Njena interpretacija bila je u centru pažnje. Svaka pesma dobijala je lični pečat kroz način na koji je prenosila emociju. Umjesto da se oslanja samo na vokalnu snagu, Jelena je gradila prepoznatljiv stil zasnovan na izražajnosti, eleganciji i povezanosti sa muzikom koju peva. Period oko 2008. godine zato ostaje jedna od najizraženijih etapa njene karijere. Oro je postala njena muzička lična karta, a album Pantarei temelj daljeg razvoja njenog stvaralaštva. Kroz ovu eru Jelena Tomašević je pokazala da tradicionalni motivi mogu pronaći svoje mjesto u modernoj pop muzici i da kvalitetna interpretacija može prevazići granice jezika i tržišta.

Nakon albuma Ime moje iz 2015. godine, Jelena Tomašević nastavila je da gradi karijeru kroz pažljivo odabrane projekte, nastupe i singlove. Njena umjetnička filozofija ostala je ista. Kvalitet ispred kvantiteta, emocija ispred prolaznih trendova i pesma kao prostor u kojem se povezuju izvođač i publika. Tokom godina nakon drugog albuma, Jelena se nije udaljivala od muzike, već je nastavila da razvija svoj izraz i potvrđuje status jedne od najprepoznatljivijih vokalnih interpretatorki na regionalnoj sceni. Jedan od važnijih trenutaka u ovom periodu bila je pesma Suncokret, objavljena 2018. godine. Ova numera donela je nežniji, topliji zvuk i nastavila tradiciju pesama u kojima je Jelenin glas u prvom planu. Suncokret je pokazao njenu sposobnost da kroz jednostavnu melodiju i emotivnu interpretaciju stvori snažan utisak od slušalaca. Jelena je tokom karijere često birala pesme koje imaju jasnu melodijsku liniju i snažnu poruku. Za razliku od izvođača koji karijeru grade na velikom broju singlova, ona je uvek pristupala muzici kao dugoročnom stvaralaštvu. Njene pesme najčešće karakterišu ozbiljni tekstovi, raskošni aranžmani i prostor za vokalnu izražajnost. Godine 2012. objavila je singl Dobro jutro ljubavi, koji je doneo još jedan primjer njenog prepoznatljivog stila. Pesma je spojila modernu produkciju sa toplinom klasične pop balade, potvrđujući da Jelena i dalje uspeva da pronađe ravnotežu između savremenog zvuka i emocije koja je obeležila njen rad od početka karijere. Posebnu pažnju privukao je i njen povratak na veliku festivalsku scenu. Godine 2024. Jelena je učestvovala na takmičenju Pesma za Euroviziju sa pesmom Južna pruga, kompozicijom koja je ponovo istakla elemente tradicije, folklora i savremenog aranžmana. Ovaj nastup bio je podsjetnik na ono što je od početka činilo njen umjetnički identitet, sposobnost da spoji nasljeđe i modernu muziku. Pesma je pokazala da Jelena i dalje istražuje različite zvučne pravce i da joj je važno da kroz muziku predstavi deo kulturnog senzibiliteta sa kojim je odrasla.

Od devojčice koja je prve muzičke korake napravila kroz festivale i folklor, preko mlade umetnice koja je osvojila publiku pesmom Moro, do zrele izvođačice koja bira repertoar sa posebnom pažnjom, Jelena Tomašević izgradila je karijeru zasnovanu na radu, talentu i posvećenosti muzici. Njena posebnost nije samo u

0: Njeni singlovi potvrdili su da Jelena ostaje umjetnica koja pažljivo bira svoj put. U vremenu kada se muzička scena brzo menja, Jelena Tomašević je uspjela da sačuva ono što je najvažnije – autentičnost. Njena karijera nije zasnovana samo na popularnosti pojedinačnih pesama, već na kontinuitetu, kvalitetu i sposobnosti da kroz glas prenese emociju. Od jutra do oro, od ime moje do novih pesama, njen muzički put predstavlja priču o istrajnosti, umjetnosti i ljubavi prema pesmi. Upravo ta posvećenost učinila je da Jelena Tomašević ostane jedno od upečatljivijih imena savremene srpske muzike. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
2: Na pravom ste mestu. Radio Borova.

Vreme je za tržište rada. Prijava je potreba za radnicima područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. OEMONTEH JDO za građevinarstvo i usluge za rad u Nemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijumskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. QUINEM DO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara i jednog dostavljača. Udruga osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Dom za stari i nemoćne osobe Vukovar traži jednu medicinsku sestru. Vukovar Špedeo traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog konobara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara, pomoćnog konobara. Čolić DO za proizvodnju i usluge Tovarnik traži jednog konobara. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u Vukovaru traži jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša, jednog saradnika za osiguranje kvalitete, jednog voditelja energetike i održavanja grupe te jednog referenta odjela ljudskih resursa. Enikon Aerospace DO Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji putem mere osposobljavanje na radnom mestu. Vinkoprom DO za unutrašnju vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži 2 kuvara. Obrt Bođirković Borovo traži 2 radnika u pakirnici i 2 čistačice. Dora 05 obrt za pekarske delatnosti i trgovinu Vukovar traži 2 prodavača. Vasiljev DO za trgovinu na malo i veliko za rad u Trpinji traži 4 radnika u trgovini. OM Montech JDO za građevinarstvo i usluge Vukovar traži 3 montera ventilacijskih sistema za terenski rad na području Hrvatske. Dekoton DO Vukovar traži 3 Knaufera montera suve gradnje za terenski rad u Istri. Walter Koni Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača, 4 rukovatelja CNC strojem. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delimičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu naprediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem maila cisok-vukovar@hzz.hr ili na telefone 032 pozivni 637 441 i 032 pozivni 599 455.

0: Terra Telos.
1: Za našu sljedeću čarobnu stanicu u emisiji Gaia Terra Telos, evo mi smo izabrali Bahame. Veličanstveni arhipelag od preko 700 ostreva, poznat po najčistijem moru na svetu, skrivenim gusarskim blagom i neverovatnom tropskom gostoprimstvu. Evo mi idemo sa detaljnim pregledom glavnog grada, kratkim delom o hrani i da vidimo šta ćemo dalje.

Bahami su dom nekih od najneobičnijih prirodnih fenomena na svetu. Na ostravu Harbor nalazi se svetski poznata plaža sa roze peskom, koji nastaje od sitnih mikroskopskih organizama sa crvenom ljušturom. Još veća atrakcija nalazi se na ostravu Exuma. To je čuvena plaža prasića, gde kolonija divljih, ali potpuno pitomi svinja, slobodno živi i pliva u Tirkiznom moru, dočekujući turiste iz celog sveta kojim donose hranu. Upravo na Bahamima, tačnije na ostrovu San Salvador, Kristofor Kolumbo je 1492. godine prvi put zakoračio na tlo Novog sveta. Nakon Španaca i britanskih naseljenika, kulturni identitet ostrva duboko su oblikovali afrički robovi. Njihovo nasljeđe danas živi kroz Džankanu, veličanstveni ulični festival koji se održava tokom božićnih praznika. Tada ulice Nasaua preplave hiljade plesača u kostimima od krepapira uz snažne ritmove zvona, bubnjeva od kozje kože i zviždaljki.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Jeleni Tomašević. Priča o Jeleni Tomašević počinje mnogo pre velikih scena, televizijskih prenosa i međunarodnih nastupa. Rođena 1. novembra 1983. godine u Negotinu, Jelena je od najranijih dana pokazivala izrazitu ljubav prema muzici. Njeno odrastanje bilo ispunjeno pesmom, folklorom i scenskim nastupima, što će kasnije postati temelj njenog umjetničkog izraza. Prvi veliki koraci na muzičkom putu vezuju se za dečje festivale. Kao osmogodišnja devojčica osvojila je festival Šarenijada, gdje je njen talent prvi put privukao veću pažnju publike. Kroz folklorni ansambl i različite kulturne programe sticala iskustvo nastupa, razvijala osjećaj za scenu i učila kako da emociju prenese publici. Za razliku od izvođača koji se pojavljuju iznenada, Jelenin razvoj bio je postepen. Njena karijera rasla je kroz godine rada, takmičenja i usavršavanja. Posebno mjesto u njenom muzičkom sazrevanju zauzima negovanje tradicionalnog izraza, koji će kasnije postati jedan od prepoznatljivijih elemenata njenog stvaralaštva. Ona nikada nije gradila karijeru samo na jednom žanru. U njenom glasu susreli su se pop muzika, etnomotivi, balada i elementi tradicionalnog pevanja. Početkom 2000. godina Jelena postaje poznatija široj publici kroz televizijske muzičke projekte. 2002. godine pobedila je na takmičenju Trika Dur, što joj je otvorilo vrata profesionalnog muzičkog sveta. Taj uspjeh bio je važna prekretnica jer je pokazao da njen glas i interpretacija imaju potencijal za ozbiljnu umjetničku karijeru. Jedan od ključnih trenutaka u njenom ranom radu bila je pesma Jutro, sa kojom se pojavila na festivalu Beovizija 2005. godine. Iako tada nije predstavljala Srbiju na međunarodnom takmičenju, pesma je ostala zapamćena kao jedna od numera koje su najavile njen veliki proboj. Jutro je pokazalo ono što će postati njen zaštitni znak. Snažan vokal, emotivnu interpretaciju i spoj modernog zvuka sa elementima domaće muzičke tradicije. U tom periodu Jelena počinje saradnju sa značajnim autorima domaće scene, među kojima se posebno izdvaja saradnja sa Željkom Joksimovićem. Ta saradnja imala je veliki utjecaj na njen dalji razvoj jer ju je omogućila da pronađe prepoznatljiv umjetnički pravac i pesme koje odgovaraju njenim vokalnim sposobnostima. Godine koje su prethodile njenom prvom albumu bile su vrijeme izgradnje identiteta. Jelena nije žurila da objavi veliki broj pesama, već je pažljivo birala repertoar i stvarala osnovu za dugoročnu karijeru. Njena muzika od početka je bila zasnovana na kvalitetnoj interpretaciji, melodiji i emociji, a ne samo na trenutnoj popularnosti. Pesma Jutro zato predstavlja prvu veliku numeru njenog umjetničkog puta, simbol ranih snova, prvih velikih nastupa i trenutaka kada je publika počela da prepoznaje jedan novi, moćan vokal na regionalnoj sceni.

Nakon godina izgradnje umjetničkog identiteta, Jelena Tomašević je 2008. godine napravila jedan od najvažnijih koraka u svojoj karijeri. Te godine dobila je priliku da predstavlja Srbiju na najvećoj evropskoj muzičkoj sceni, pesmi Eurovizije koja je održana u Beogradu. Pesma Oro autora Željka Joksimovića i tekstopisca Dejana Ivanovića postala je numera koja je zauvek obeležila njenu karijeru. Oro je predstavljalo savršen spoj onoga što je Jelena negovala od samog početka, snažnog vokala, emotivne interpretacije i elemenata tradicionalne muzike. U pesmi su se čuli motivi bliski balkanskom muzičkom nasljeđu, dok je aranžman bio prilagođen savremenoj publici. Posebnu atmosferu numeri dao je i nastup sa poznatim frulašem Borom Dugićem, čiji je zvuk dodatno naglasio etno karakter pesme. Pre nego što je stigla do evropske scene, Jelena je pesmom Oro pobedila na Beoviziji 2008. godine nacionalnom izboru za predstavnika Srbije. Nakon toga usledio je nastup na Euroviziji u Beogradu, gde je osvojila 6. mesto u finalu sa 160 bodova. Taj rezultat bio je još jedan veliki uspjeh za Srbiju, koja je godinu dana ranije pobedila na ovom takmičenju pesmom Molitva Marije Šerifović. Uspjeh pesme Oro nije se završio samo na takmičenju. Numera je postala jedna od prepoznatljivih pesama moderne srpske pop muzike sa etno elementima. Snimljene su i verzije na drugim jezicima, uključujući portugalski, grčki i španski, čime je pesma dobila širi međunarodni karakter. Iste godine Jelena je objavila svoj prvi studijski album pod nazivom Pantarei. Naziv albuma, koji u prevodu označava ideju stalnog toka i promjene, dobro je opisao njen tadašnji umjetnički trenutak. Prelazak iz perioda festivalske pevačice u kompletnu pop umjetnicu sa sobstvenim repertoarom. Album je objavljen 2008. godine i sadržao je pesme koje su pokazale različite strane njenog vokala i muzičkog izraza. Na albumu Pantarei našli su se pesme poput naslovne numere Pantarei, Košava, Okeani, Ako opet odlaziš, Med i žaoka, Ne dam na tebe, Nema koga, Zovi me danima, kao i ranije objavljene pesme Jutro i Oro. Ovaj album pokazuje širinu njenog repertoara, od velikih emotivnih balada do pesama sa izraženim tradicionalnim uticajem. Posebno se izdvojila pesma Okeani, koja je predstavljena kao jedna od važnijih numera sa albuma. Ona je pokazala drugačiju stranu Jelene Tomašević. Nežniji, moderniji pop izraz koji se oslanja na melodiju i atmosferu, dok su pesme poput Košava nastavile njen prepoznatljiv spoj popa i etno motiva. Album Pantarei predstavljao je potvrdu da Jelena nije samo izvođač velikih festivalskih pesama, već umjetnica sposobna da iznese čitav muzički projekat. Njena interpretacija bila je u centru pažnje. Svaka pesma dobijala je lični pečat kroz način na koji je prenosila emociju. Umjesto da se oslanja samo na vokalnu snagu, Jelena je gradila prepoznatljiv stil zasnovan na izražajnosti, eleganciji i povezanosti sa muzikom koju peva. Period oko 2008. godine zato ostaje jedna od najizraženijih etapa njene karijere. Oro je postala njena muzička lična karta, a album Pantarei temelj daljeg razvoja njenog stvaralaštva. Kroz ovu eru Jelena Tomašević je pokazala da tradicionalni motivi mogu pronaći svoje mjesto u modernoj pop muzici i da kvalitetna interpretacija može prevazići granice jezika i tržišta.

Nakon albuma Ime moje iz 2015. godine, Jelena Tomašević nastavila je da gradi karijeru kroz pažljivo odabrane projekte, nastupe i singlove. Njena umjetnička filozofija ostala je ista. Kvalitet ispred kvantiteta, emocija ispred prolaznih trendova i pesma kao prostor u kojem se povezuju izvođač i publika. Tokom godina nakon drugog albuma, Jelena se nije udaljivala od muzike, već je nastavila da razvija svoj izraz i potvrđuje status jedne od najprepoznatljivijih vokalnih interpretatorki na regionalnoj sceni. Jedan od važnijih trenutaka u ovom periodu bila je pesma Suncokret, objavljena 2018. godine. Ova numera donela je nežniji, topli zvuk i nastavila tradiciju pesama u kojima je Jelenin glas u prvom planu. Suncokret je pokazao njenu sposobnost da kroz jednostavnu melodiju i emotivnu interpretaciju stvori snažan utisak od slušalaca. Jelena je tokom karijere često birala pesme koje imaju jasnu melodijsku liniju i snažnu poruku. Za razliku od izvođača koji karijeru grade na velikom broju singlova, ona je uvek pristupala muzici kao dugoročnom stvaralaštvu. Njene pesme najčešće karakterišu ozbiljni tekstovi, raskošni aranžmani i prostor za vokalnu izražajnost. Godine 2012. objavila je singl Dobro jutro ljubavi, koji je doneo još jedan primjer njenog prepoznatljivog stila. Pesma je spojila modernu produkciju sa toplinom klasične pop balade, potvrđujući da Jelena i dalje uspeva da pronađe ravnotežu između savremenog zvuka i emocije koja je obeležila njen rad od početka karijere. Posebnu pažnju privukao je i njen povratak na veliku festivalsku scenu. Godine 2024. Jelena je učestvovala na takmičenju Pesma za Euroviziju sa pesmom Južna pruga, kompozicijom koja je ponovo istakla elemente tradicije, folklora i savremenog aranžmana. Ovaj nastup bio je podsjetnik na ono što je od početka činilo njen umjetnički identitet, sposobnost da spoji nasljeđe i modernu muziku. Pesma je pokazala da Jelena i dalje istražuje različite zvučne pravce i da joj je važno da kroz muziku predstavi deo kulturnog senzibiliteta sa kojim je odrasla.

0: Od devojčice koja je prve muzičke korake napravila kroz festivale i folklor, preko mlade umetnice koja je osvojila publiku pesmom Moro, do zrele izvođačice koja bira repertoar sa posebnom pažnjom, Jelena Tomašević izgradila je karijeru zasnovanu na radu, talentu i posvećenosti muzici. Njena posebnost nije samo u vokalnim sposobnostima, već i u načinu na koji pristupa pesmi. Za Jelenu pesma nije samo melodija, ona je priča, emocija i trenutak koji treba preneti publici. Upravo zbog toga njene interpretacije ostaju prepoznatljive i nakon mnogo godina. Album Pantare je označio njen ulazak među vodeća imena regionalne pop muzike, dok je pesma Oro postala simbol njenog umetničkog izraza. Album Ime moje pokazao je zrelost i širinu njenog muzičkog pristupa, a kasniji singlovi potvrdili su da Jelena ostaje umetnica koja pažljivo bira svoj put. U vremenu kada se muzička scena brzo menja, Jelena Tomašević je uspjela da sačuva ono što je najvažnije – autentičnost. Njena karijera nije zasnovana samo na popularnosti pojedinačnih pesama, već na kontinuitetu, kvalitetu i sposobnosti da kroz glas prenese emociju. Od Jutra do Oro, od Ime moje do novih pesama, njen muzički put predstavlja priču o istrajnosti, umetnosti i ljubavi prema pesmi. Upravo ta posvećenost učinila je da Jelena Tomašević ostane jedno od upečatljivijih imena savremene srpske muzike. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

0: Terra tem luz.
1: Za našu sljedeću čarobnu stanicu u emisiji Gaia Terra Telos, evo mi smo izabrali Bahame. Veličanstveni arhipelag od preko 700 ostreva, poznat po najčistijem moru na svetu, skrivenim gusarskim blagom i neverovatnom tropskom gostoprimstvu. Evo mi idemo sa detaljnim pregledom glavnog grada, kratkim delom o hrani i da vidimo šta ćemo dalje.